зборува радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

5 до 10 јули во Акшехир кај градот Конја, за кој што се смета дека е родното место на Насретин Ходжа, се одржуваат манифестации посветени на овој наш познат хуморист, шегаджија и народен итрец, кој се има претворено во традиција. Денеска се сеќаваме на Насретин Ходжа, познат турски хуморист, шегаджија и народен итрец, кој се има претворено во традиција и кој представува извор на најпознатите шеги по нашата земја. И покрај тоа што нема многу податоци за неговиот живот, општо е прифатливо дека Насретин Ходжа живеел во Акшехир кај градот Конја. Се верува дека живеел во времето на османискиот султан Јилдрм Беазит. Насретин Ходжа е значајна историска личност која со својата духовитост и остроумноста од една страна ги тера луѓето на размислување, а од друга страна ги насмејува и забавува. Се мисли дека голем број шеги, комични доживувања и хумористични настани кои што му се препишуваат нему, им се случиле или биле доживеани од страна на голем број различни личности на различни места на една доста пространа географија. Насретин Ходжа стотици години продолжува да ги осветува луѓето.

Джан Барту, легендарното име на турскиот фудбал. Драги слушатели, Джан Барту е една од најважните и највлијателните личности во историјата на турскиот спорт. Редок спортист кој постигна меѓународен успех и во фудбалот и во кошарката. Барту, особено преку својата фудбалска кариера, стана еден од првите големи престаници на турскиот фудбал на светската сцена. Неговите достигнувања отворија нови хоризонти за турскиот спорт и ги инспирираа следните генерации. Роден во Истанбул во 1936 година, Джан Барту својата спортска кариера ја започна во младинската инфраструктура на Фенербахче. Благодарение на неговиот извонреден талент, решителност на млада возраст, Барту брзо го привлече вниманието и во средината на 1950-те се искачи во првиот тим на Фенербахче. Играјќи како напаѓач, техничките вештини, брзината, дриблингот и исклучителната способност за постигнување голови на Барту брзо го направија необходен играч за тимот. Со головите што ги постигна и импресивните настапи што ги прикажа на надпреварите, што ги играше во дресот на Фенербахче, тој го освои восхитот не само на навивачите на клубот, туку и на целата турска фудбалска заедница, па дури и на навивачите на противничките тимови. Во тоа време, тој се сметаше за една од најснајаните звезди на турскиот фудбал. Барту, кој со гордост го носеше жолто-синиот дрес, имаше посебно место во срцата на навивачите во Кадикјој. Најважната и најреволуционерна пресвртница во кариерата на Джан Барту се случи во неговиот трансфер во Италија кон крајот на 1950-те. Во тоа време, тој имаше можност да игра во италијанската серија А, една од најсилните и најпрестижните лиги во светот. Барту прво се префрли во Фиорентина, а потоа во Лацио. И покрај физички напорната природа и софистицираните тактички предизвици на италијанскиот фудбал, Барту и таму успеа да го докаже својот талент и карактер. Како еден од првите турски фудбалери што играа во Италија, Барту со ова историско достигнување даде значен придонес за признавањето и почитувањето на турскиот фудбал во Европа. Неговото искуство во серија А беше голем извор на престиж и за него и за турскиот фудбал и им отвори врати на турските фудбалери кои што играат во странство. Джан Барту гордо и со чест го носеше дресот на репрезентацијата многу години. Прв пат се појави во средината на 1950-те. Барту на восхитувачки начин ја представуваше Туркија на вкупно 26 надпревари, постигнувајќи 7 гола. Со оглед на условите во тој период, кога меѓународните надпревари не беа толку чести како што се денес, а можностите за патување беа ограничени, овие бројки се доста вредни и значајни. Со своите импресивни

performansi во репрезентацијата, тој одигра клучна улога во важните надпревари на Туркија. Неговите технички вештини, борбен дух и лидерски квалитети служија како пример за младите играчи и тој даде значен придонес во развојот на турскиот фудбал и неговиот углед на меѓународната сцена. Една од најважните карактеристики што го разликува Джан Барту од другите спортисти беше неговиот исклучителен успех на професионално ниво не само во фудбалот, туку и во кошарката. Барту, кој играше и за кошаркарскиот тим Фенербаче, успеа да го носи националниот дрес во кошарката и гордо ја представуваше својата земја и на ова поле. Тоа што е еден од ретките спортисти што го носат дресот на репрезентацијата во две различни гранки е јасен показател за неговата извонредна атлетска способност, разноврсност и висока спортска интелигенција. Дури и денес, ова достигнување го постигнале многу малку спортисти. Джан Барту беше примерен спортист и личност, не само со своите супериорни перформанси на теренот, туку и со неговото джентлменско однесување, честност и спортски дух. Тој поседуваше карактер кој ги почитуваше своите противници, ги поддржуваше своите соиграчи и секогаш на прво место го ставаше спортскиот дух. Неговото име во историјата е забележено со златни букви како еден од пионерите кои го доведоа турскиот фудбал до признание и почит во Европа. Джан Барту, кој почина во 2019 година на 83 годишна возраст, зад себе остави големо и незаборавно наследство. Многу талентирани турски фудбалери, следејќи ги неговите стапки, продолжуваат да го представуваат турскиот фудбал, играјки во етаблирани и престижни клубови во Европа. Успехот на Барту секогаш ќе остане извор на мотивација за младите спортисти. Джан Барту е една од најважните и непочитуваните личности во историјата на турскиот спорт. Ни своите фудбалски и кошаркарски кариери, тој беше совршен пример за разновиден и талентиран спортист. Како еден од првата генерација турски фудбалери што игра во Италија, тој стана голема инспирација за следните генерации и даде исклучително важен придонес за признавањето и прифаќањето на турскиот фудбал на меѓународната сцена. Името на Джан Барту секогаш ќе се памети со почит, љубов и благодарност на златните страници на турскиот спорт. Неговото наследство ќе продолжи да живее и да инспирира во турскиот спорт. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Драги слушатели, ова вкусно јадење за кое ќе зборуваме денеска можете да го најдете и вкусите во чинија порција сервирано, како и во сендвич или сервирано во придружба заедно со јогурт, кисело млеко и доматен сос. Секако, изборот е ваш. Но едно е сигурно, без разлика како се служи, донерот е јадење кое го сакаат и предпочитаат сите во Тюркије. Во оваа наша нова програма, насловена како турската улична храна, сакаме да ве запознаеме со брзите, но исто така и подеднакво вкусни јадења од видот на уличната храна или уличните вкусеви на овие територии. Денеска на нашето мени е донерот, едниот од најпознатите турски специјалитети. Овој вкус кој своето име го добил од зборот или глаголот дönmek вртење и значи месо што се врти на ражен се стекна со слава и се прочу не само во Тюркије, туку и во Европа, па дури и во целиот свет. Имено турската кујна од секогаш била позната по своите уникатни вкусеви, длабоко вкоренетата историја и богатството. Со индустриализацијата и зголемувањето на населението во градовите почнаа да се менуваат и потребите на луѓето. Потрошувачката мораше да биде побрза, попрактична, попогодна и попристапна. Оваа примена влијаеше и на навиките за јадење на луѓето, уличната храна или уличните вкусеви постепено се трансформираа од неопходност во култура. Овие оброци што се консумираат на брзина во движење на нозе го одразуваат духот на ерата во која се консумираат. Ако прашувате што е улична храна или улични вкусеви, накратко можеме да ги дефинираме вака. Тоа е храна што може брзо да се консумира во движење на нозе, таа е практична храна, погодна за сечи и буџет, но исто така е привлечна за непцето. Сега да преминеме на тоа што е дönер во техничка смисла. Дönерот е всушност еден вид кебап. Техниката на готвење, поточно печење на сув оган без вода се нарекува кебап. Секако, освен дönерот, постојат и уште многу други видови кебапи. Кебапи печени на ражен, во јами, во тандури. Дури има и кебапи што се подготвуваат во тенџере или во земјени садови тестии. Под светлината на овие информации можеме да кажеме дека техниката за подготвување кебап се користи во османската кујна уште од периодот на селџуците. Иако нема дефинитивни информации за тоа каде и како дönерот се појавил за прв пат, историчарите укажуваат на некои индиции за тоа. Траги од подготвување дönер можат да се најдат во бројни избори. Најстариот познат запис датира од 1660-те години. Познатиот турски патеписец Евлија Челеби во својата книга Сејахатнааме патешествие, односно книга за патување, кога раскажува за неговата посета на полуостровот Крим, во неговиот запис зборува за јадење стично на дönерот. Според неговиот запис, месото во парчиња се редело, поставувало едно врз друго и се печело хоризонтално на оган. Овој метод е доста сличен на денешниот начин или метод на подготвување на еден друг турски специјалитет, наречен джа кебап. Со текот на времето, дönерот од хоризонтална преминал во вертикална форма, односно поставените редените парчиња месо се печеле во вертикална положба. Најверојатно причината за тоа била тоа што вертикалниот систем бил попрактичен и поизводлив во урбаниот живот. Невозможно е да се даде јасен одговор на прашањето кој е таткото или изумителот на дönерот. Исто како и голем број други јадења, се смета дека и дönерот се појавил како резултат на една долгогодишна кулинарска и културна интеракција. Некои извори потеклото на дönерот го поврзуваат со семејството Искендероулу во Бурса во 1867 година, додека други го препишуваат на Хамид Уста од градот Кастамону во истиот период. Меѓутоа, првиот визуелен доказ што го имаме е црно-белата фотографија сликана во Истанбул во 1855 година од страна на англискиот фотограф Джеймс Робертсон. На оваа фотографија се гледа како еден продавач на дönер стои покрај дрвена тезга и како се врти поставениот дönер кебап на оган од јаглен. Така, благодарение на оваа фотографија, ние денеска во врска со овој многу обожаван специјалитет улична храна или уличен вкус на Тюркије, слободно би можеле да го кажеме ова.
Дьонерот бил омилен, обожаван и консумиран специјалитет деликатес во Истанбул во 1855 година. Освен тоа, се подразбира дека во различни области низ Анадолија, дьонерот, независно само по себе, од поставување на оган во хоризонтална положба, преминал во вертикална положба и на тој начин им се подготувал и служел на граѓаните, односно муштериите. Денес, иако донерот во различни градови е различен по вкусот, тој останува и продолжува да важи како една од најпопуларните улични вкусеви, како една од најомилената, најсаканата, најпредпочитуваната и најобожаваната улична храна во Тюркије. Главните причини за тоа се тоа што донерот е и заситувачки и хранлив. Иако донерот денес е добро познат, прочуен и обожаван, сакан специјалитет, деликатес низ целиот свет, тој е познат и под различни имиња во Европа и во други земји. Неговото ширење во Европа се случи особено по 1970-те години преку Германија. Турскиот граѓанин Кадир Нуман, родом од градот Малатија, кој во 1961 година заминал на работа печалба во Берлин, е познат како татко на донерот во Германија. Како што се раскажува, тој својот прв сендвич со донер го подготвил во 1972 година. Во истите години продажбата на донер започнала во многу германски градови, независно еден од друг. Сега да преминеме на најзабавниот дел од нашето денешно продолжение. Кои се карактеристиките на еден добар донер во

Тюркије. Како прво, многу е важно месото на дюнерот, кој обично се подготвува со црвено месо или пилешко месо. Дюнерите со црвено месо се или само со говедско месо или мешавина од јагнешко и говедско месо. Некои видови дюнер пак се прават од мелено месо. Доколку вашето време е ограничено или немате премногу време и сакате брза услуга, дюнерот во леп или лаваш е добар избор. Алтернативно, ова вкусно јадење можете да го пробате и послужено со пилав или пита леп, односно отворена пита, пресечено лепче. За оние кои предпочитаат дюнер во пита леп, пресечено лепче, особено препорачуваме да предпочитате послужено со доматен сос, путер со извореден мирис и кисело млеко, односно јогурт. Во Туркија дюнерот во дурум, односно завиткан во тенка тортиља, за разлика од дюнерот во европските земји, обично се подготвува без сос. Како гарнитура се користат домати, кромид и кисели краставички, а затоа што овде главниот фокус на преден план се истакнува вкусот на месото. Многу добро со дюнер завиткан во лаваш, односно како што се нарекува дюнер дурум, оди со ладна чаша ајран, односно јогурт. Секако, по наша препорака. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А од 10096 МГц, Турксат 4А 11958 МГц, Хотбрид 13Е од 12015 МГц и Галакси 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio, Voce.